you say, my darling, light is a fire. Na pata ko na lo ye na ina ma tare la da ge ko raja ko se ma ta imra ma ne te mo ma ta la